shale kapada gabada gadas shadadada bata gada bada gados shadadada kapada gada bada gadas wa shadadada gede bede gede bedo shala bada gada bada swas shadadada ilalo shala gabada gada bada swa shagada gabada gada bada gada swas shadadada bado shale kato salisa shag